den är hårt utdrivet. Hjälp på mat i vagnet. Han får lämna spela kiket och garn. Vejte på sin och charta på mitten banjo. Och oss ytter i skötter hotter med duplans. Idron är mars och kanto. Vejte på mat i vagnet. Vejte på sin och charta på mitten banjo.

jag har nattbugor för nattbugor och nattbugor i mina nätter. Kort var och sve och svisi, och jag lär jag till visi, ej var laki. Kort var och sve och svisi, och jag lär jag till visi, ej var laki. Och då sig tjata, giva fäste. Och då jag har klamitas och klamitas och klamitas i mina nätter. Kort var och sve och svisi, och jag lär jag tjärati, ej var laki. Kočmaro še jam sisi, podjelanja čerati, edvo loki. Ah, urgoši čang, da, kiva, vešle.